U 14:25, evo i vaših muzičkih pozdrava. Dragom Jovanu muzički pozdrav šalje tetka Lidija sa porodicom.

Dragi slušaoci, u završnici prvog dela današnje emisije pevaće ženska vokalna grupa Šumadija, Zvonko Bogdan i ženska vokalna grupa Lira.

0: 15 je časova, dragi slušaoci, ušli smo u drugu polovinu naše emisije koju otvaramo podsjetnikom na današnji crkveni praznik. Naime, Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave uspomenu na Cirila i Metodija koji su zasluženi za širenje pismenosti među slovenskim narodima. Danas je dan slovenske pismenosti i kulture. Sledi podsjetnik kolege Predraga Mandića.
1: Konstantin u kaluđerstvu nazvan Ćirilo i Mihailo u kaluđerstvu Metodije bili su rođena braća rodom iz Soluna. Njihov otac Slav bio je viši vojni činovnik. Ćirilo se rodio 826. godine, a Metodije bio stariji desetak godina od Ćirila. Metodije je najprije bio u vojničkoj službi, a posle je neko vrijeme upravljao jednom slovenskom oblašću Grčkog carstva, dok se nije zakaluđerio. Mlađi brat Ćirilo ode u Carigrad svome rođaku Logogetu i tu se na carskom dvoru vaspitavao zajedno sa prestolonaslednikom Mihailom. Ovdje je stekao najveći deo svoga obrazovanja i znanja i mogao je dobiti visoke državne službe, ali ga ljubav prema nauci odvede u duhovnike. Bio je prvo bibliotekar crkve Sofije, a posle ode iz Carigrada u manastir gdje se zakaluđeri. Posle čestih pozivanja vratio se u Carigrad za profesora filozofije. Svoj apostolski rad Ćirilo je započeo još u 24. godini. Po želji cara Mihaila išao je Ćirilo miletinskom emiru da se bori protiv muhamedanstva. Posle je sa bratom Metodijem išao u Krim kod Hazara, te tamo u raspravi sa jevrejima i muhamedancima odneo pobedu za hrišćanstvo. Tu su oni pronašli mošti Svetog Klimentija, rimskog pape, i uzeli ih sa sobom. Ali najvažniji posao čekao ih je kad su se vratili u Carigrad. Moravski knez Rastislav beše poslao svoje poslanike caru Mihailu, moleći ga da mu pošalje učitelje koji će njegov narod naučiti veri Hristovoj i koji će služiti službu na slovenskom jeziku, pošto su im drugi misionari govorili na tuđem, nerazumljivom jeziku. Ćirilo i Metodije su se već i ranije uverili da nije dovoljno propovedati hrišćansku veru samo usmeno, već je valja utvrđivati i pismeno. Car Mihailo uputi knezu Rastislavu Ćirila i Metodija. Oni prvo smisle da sastave slovensku azbuku i da prevedu crkvene knjige na slovenski jezik, pa tek onda da otpočnu svoj apostolski rad. I oni se dadoše na posao, te Ćirilo sastavi slovensku azbuku uzevši od grčkih slova 24 glasa koji su bili jednaki slovenskim glasovima, a ostale glasove koje nije imao grčki jezik dodade prema glagoljici i istočnim azbukama. Ova azbuka nazvana je kasnije Ćirilica po Ćirilu i njome se danas služe u različitim varijantama Rusi, Srbi, Bugari i drugi južnoslovenski narodi. Pošto su preveli potrebne knjige sa grčkoga na slovenski jezik, apostoli se odvaže na ovaj veliki posao. Slovenski apostoli krenu na svoj misionarski put preko Bugarske i dođu u Moravsku. Tu ih knez Rastislav lepo dočeka i oni otpočnu propovedati slovo Božje i služiti službe na slovenskom jeziku, prevoditi knjige i osnivati škole. Morali su se boriti sa ostacima idolopoklonstva i drugim nedaćama, ali najviše sa zapadnogermanskim sveštenstvom koje se protivilo upotrebi slovenskog jezika u crkvenoj službi, dokazujući da se Bog može slaviti samo na tri jezika, jevrejskom, latinskom i grčkom. Zato ih papa Nikola pozove u Rim da vidi kako to oni uče i Ćirilo i Metodije pođu noseći sa sobom i mošti Svetog Klimenta koji su još u Herzonu uzeli. Došavši u Rim ne zatekoše papu Nikolu u životu, ali ih njegov nasljednik papa Hadrian lepo primi i njihovo učenje i knjige odobri i blagoslovi. Tada crkve još nisu bile konačno odvojene, iako je razdor već bio otpočeo. Ćirilo se od mnogih napora razboli i umre u Rimu 14. februara 869. godine u 42. godini svoga života. Pred smrt ostavio je Ćirilo amanet svome bratu Metodiju da brazdu koju su zajedno počeli orati produži i dalje, pošto on na brazdi pada. Po Ćirilovoj smrti Metodije se vrati Slovenima, pošto ga je papa proizveo za vladiku Panonskog. Neko vrijeme nastani se kao vladika u Sirmiumu, današnjoj Srepskoj Mitrovici, na reci Savi, gdje je po predanju još apostol Pavle bio ustanovio episkopsku stolicu. No, spletke nemačkog sveštenstva nikako ga ne ostavljaše na miru. Arhijepiskop Salzburški i njegov duhovni sabor nađuše da je Metodije odstupio od dogmi Rimske crkve, pa ga zatvoriše na 2,5 godine dana, ali papa Jovan VIII. Na molbu Moravaca oslobodi ga tamnice, vrati mu slobodu i vlast i postavi ga za arhijepiskopa Moravskog. Nemačko sveštenstvo, videvši da Metodiju ne mogu ništa učiniti kod pape, nagovore moravskog kneza da ustane protiv Metodija i posle mnogih muka i nevolja umre i Metodije u Velegradu 885. godine. Po smrti njegovoj Nemci proteraju njegove učenike koji se sklone u Bugarsku. Spomen na smrt svetog Ćirila čini se 27. februara, a zajednički spomen Ćirilu i Metodiju daje se 24. maja. Na ikoni se Ćirilo i Metodije predstavljaju zajedno i to Ćirilo s desne strane, a Metodije s leve. Ćirilo je u monaškom modelu, drži u levoj ruci razvijeni svitak na kome se vide ispisanih 38 slovenskih slova, a desnom rukom blagosilja, a Metodije sa epitrahiljom i omoforom o vratu drži u levoj ruci putira, u desnoj veliki krst kao arhijerejsku patalicu, ili obojica u monaškom modelu, Ćirilo sa epitrahiljom u vratu, a Metodije sa epitrahiljom i omoforom, držeći obojica u rukama knjige.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 24. maja 1543. godine, u Poljskoj je umro Nikola Kopernik, slavni reformator astronomije koji je umjesto geocentričnog postavio heliocentrični sistem sveta. Na današnji dan, 1738. godine, osnovana je metodistička crkva. Ona broji oko 25 milijuna vernika, a deli se na Veslijevce i Kalviniste. Srpski revolucionar Afanasije Stojanović, jedini učesnik Pariske komune među južnim Slovenima, koji je 1871. godine ranjen na barikadama, rođen je na današnji dan 24. maja 1850. Posle propasti komune vratio se u Srbiju gdje je dva put zatvaran, potom se sklonio u Austriju, a zatim u Rusiju gdje je umro i sahranjen uz najveće vojne počasti. Na današnji dan, 1899. godine, rođen je srpski arhitekta Branislav Kojić, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske akademije nauka i umetnosti, projektant umetničkog paviljona na Kalemegdanu i starog dela Palate Borba. Jedan je od osnivača i dugogodišnjih predsjednika grupe arhitekata modernog pravca posle Prvog svjetskog rata. Njegova najznačajnija dela su poljoprivredne zgrade, industrijska arhitektura, stara gradska i seoska arhitektura u Srbiji, seoska arhitektura i rurizam. Aram Hačaturian, jermenski kompozitor, rođen je na današnji dan 24. maja 1903. godine. Njegovo stvaranje, osnovano uglavnom na jermenskom muzičkom folkloru, odlikuje se bogatstvom ritmike i instrumentalnih boja. Njegova glavna dela su baleti Gajane, Spartak, koncerti za klavir, violinu i orkestar, simfonije, kamerna muzika. 24. maja 1905. godine rođen je Mihail Šolohov, jedan od značajnih ruskih pisaca. Roman Tihi Don, na kojem je radio punih 15 godina, veličanstvena je epopeja života donskih kozaka. Od 1912. do 1922. nezaboravna slika revolucije. Dobio je Nobelovu nagradu za književnost 1966. godine. Njegova ostala dela su Priče sa Dona, Azurna stepa, Nauka mržnje. Na današnji dan 1915. godine Thomas Edison otkrio je aparat pomoću kojeg je bilo moguće snimati telefonske razgovore. 24. maja 1926. godine otvorena je Univerzitetska biblioteka u Beogradu, čija gradnja je uz pomoć Carnegieve zadužbine započeta 1921. a završena 1924. Bila je to prva zgrada u Srbiji namenski građena za biblioteku. Naziv Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković dobila je 1946. godine. Na današnji dan, 1993. godine, posle 30-godišnjeg građanskog rata, Eritreja je izdejstvovala nezavisnost od Etiopije.

I ovo, dragi slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A u posljednjoj emisiji ove nedelje sa vama su bili dežurni ton majstor Gabor Nađ, novinar Predrag Vandić i urednik i voditelj emisije Milenko Radić. Hvala vam što ste bili sa nama i ovoga puta. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim dužinama, kada će vas kroz emisiju voditi kolega Predrag Mandić. Želimo vam i dalje prijatno popodne, lepo veče i srećan nastavak produženog prazničnog vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.com.

misli. U nastavku emisije, dragi slušaoci, idemo u Novi Sad, gde će večeras pod motom sećanja i stradanja početi 71. Sterijino pozorje, koje obuhvata 8 predstava u zvaničnoj selekciji, zatim prateće izložbe, kao i tradicionalne okrugle stolove. Na otvaranju najprestižnijeg pozorišnog festivala Srbije u 20 časova besediće Svetozar Rapajić, reditelj, pedagog, teatrolog i profesor pri Univerzitetu umetnosti u Beogradu. A selektor ovogodišnjeg pozorja Svetislav Goncić ocenio je da je izbor predstava zvanične selekcije skup različitih pozorišnih poetika i razmišljanja kojima je zajednički kvalitet doslednost u načinu iznošenja sopstvenog teatarskog izraza. U selekciji ovogodišnjeg Sterijinog pozorja je predstava Moje pozorište, autorski projekat Borisa Lješevića u izvođenju Atelja 212 iz Beograda. Radi se o jedinstvenoj predstavi u kojoj reditelj preispituje sebe u pozorištu i u umetnosti i po svojoj formi i po temi i pitanjima kojima se bavi. Ovaj samoreflektivni istraživački pristup kroz suočavanje samog autora sa svojim sećanjima, uspomenama i glumcima na sceni stvara potpuno novo Moje pozorište, navodi selektor Goncić. Predstava Centrala za humor po tekstu Đorđa Kosića u režiji Olje Đorđević u izvođenju Narodnog pozorišta u Beogradu nastala je na osnovu dokumentarne građe, a bavi se stvarnim događajima i ličnostima u okupiranom Beogradu tokom Drugog svetskog rata. Glumci Narodnog pozorišta u Beogradu Jovan Tanić i Aleksandar Svetković bili su streljani 27. novembra 1944. godine bez suđenja zbog Centrale za humor i pod navodnom optužbom za saradnju sa okupatorom. U predstavi Gospođa ministarka po tekstu Branislava Nušića u režiji Veljka Mićunovića, a u izvođenju Slovenskog narodnog gledališća Maribor iz Slovenije, skoro vek nakon nastanka u Nušićevoj ministarki, i dalje se jasno prepoznaju iluzije, ambicije i želje pojedinca da postane neko bez obzira na sopstvene sposobnosti ili intelektualni kapacitet. U ovoj predstavi lik Živke, ministarke, nije samo predmet ismevanja, već i žrtva sistema i ljudi koji je okružuju rediteljski promišljeno, izbalansirano kroz sva scenska sredstva, navodi se u izveštaju selektora. Gospa Nola, predstava nastala po tekstu Isidore Sekulić u dramatizaciji Aleksandra Jovanovića i režiji Sonje Petrović, u izvođenju Srpskog narodnog pozorišta Novi Sad, jedna je od 7 pripovedaka iz zbirke Kronika palanačkog groblja, koja posle dugo vremena vraća u fokus jednu od najvećih srpskih književnica 20. veka. Po tekstu Milene Marković u režiji Milana Neškovića i izvođenju Narodnog pozorišta Republike Srpske Banja Luka, predstava Šine i dalje veoma snažno i bolno priča o izgubljenoj generaciji. Likovi ove drame odrastaju za vreme i nakon ratnih 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije. U fragmentarnoj dramskoj formi pratimo sudbinu grupe mladića čiji život je obeležen nasiljem. Oni nisu samo žrtve nasilja, već i sami vrše nasilje nad drugima. Predstava Profesionalac, čiji je tekst napisao i režirao Dušan Kovačević, a na pozorju izvodi Zvezdara teatar iz Beograda, i posle 35 godina od prvog izvođenja i dalje priča nikad do kraja i nikad dovoljno ispričanu priču o životu ka borbi za neke nove slobode sa jedne strane i životu koji ostaje pohranjen i zabeležen negde u dubokim, velikim, prašnjavim policijskim arhivama, sa druge strane. U takmičarskom programu naći će se i predstava Bez buke od 2 do 6 po tekstu Sofije Dimitrijević, a u režiji Tare Mitrović u izvođenju Artefakt kuća iz Beograda. Izuzetna glumačka igra suočavana sa bolom i samoćom, samoćom koja izbija iz svake izgovorene i neizgovorene reči ove predstave. Skriveni,
potisnuti slojevi našeg života kroz literarnu osnovu, rediteljsku hrabrost i glumačko umeće odjednom izbijaju kao nešto što želimo da zadržimo zauvek, beleži selektor Svetislav Goncić. Zašto se smeje? Autorski projekat Đorđa Nešovića u izvođenju Narodnog pozorišta Sombor snažno i emotivno osvetljava život sa autizmom iz mnogo uglova. To je priča o porodicama koje se suočavaju sa autizmom. Polazište ove predstave je lična rediteljeva priča o bratu sa autizmom kroz prizmu pozorišta, koja u svojoj strukturi sadrži priče o tri dečaka koji se nalaze na različitim spektrima autizma. 71. Sterijino pozorište završava 3. juna sa dodelom priznanja.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: Na današnji dan, 26. maja 1469. godine, rođen je portugalski moreplovac i istraživač Vasco da Gama. Već na prvom putovanju 1497. i 1498. godine, Vasco da Gama je otkrio put za Indiju oko rta Dobre Nade. Otkriće novog pomorskog puta doprinelo je razvoju trgovine između zapadne Europe i Azije i jačanju kolonijalne moći Portugalije. 26. maja 1799. godine rođen je Aleksandar Sergejević Puškin, veliki ruski pesnik, romantičar, koji se međutim smatra i začetnikom realističkog pravca u ruskoj književnosti. Stojeći na početku ruskog realizma, Puškin je odmah dao roman i to u stihovima Evgenije Onjegin. U oblasti drame njegov Boris Godunov predstavlja značajno delo ne samo ruske dramske literature, nego i svekolikog ruskog realizma. Kada je reč o Puškinovom dramskom stvaralaštvu, ne bi trebalo zaobići ni dramu Mozart i Salieri. Puškin je pisao i poeme Cigani, Poltava, Balkarni konjanik, pripovetke Kapetanova kći, Stanični nadzornik, ali čini se da je ovaj pangenijalni ruski duh nenadmašan ipak pre svega u oblasti lirske poezije. Pomenimo samo njegova najčuvenija lirska ostvarenja: Voleo sam vas, Posvećeno, Zimsko veče, Zimski put, Prorok, Sužanj, Arion, Taljige života, Podigoh spomenih, Spomenik, Eho, Oprosti snove ljubomorne moje. Na današnji dan 1822. godine rođen je Edmond Goncourt, francuski pisac. Sa svojim bratom Žilom, Edmond Goncourt je pisao romane studije o umjetničkom i društvenom životu Francuske 18. veka. Najpoznatija su mu dela Sestra Filomena, Intimni portreti 18. veka, Umjetnost 18. veka, Istorija francuskog društva za vrijeme revolucije, Memoari o savremenicima, Dnevnik Goncourtovih i druga. Goncourtovim zaveštanjem 1896. godine osnovana je Akademija Goncourt, koja od 1903. godine svake godine nagrađuje najbolji roman francuske književnosti. Knez Miloš i turski vezir obavili su prvu službenu prepisku na srpskom jeziku 26. maja 1834. godine. Primivši od vezira pismo, knez Miloš ga vraća turskim vlastima i piše: evo vam šaljem pismo čestitog vezira natrag i preporučujem da ga otvorite i na srpski prevedete, pa da mi onda ovamo pošaljete. Pismo je vratio po Konstantinu Stojanoviću i preporučio mu pritom da otiđete čestitom veziru i da mu uručite moje ljubavno pozdravlje, da mi od sad ne piše turski, jer ja nemam koga da mi čita kako valja. Jedno piše, drugo mi se čita, zato kažite mu da sam ja molio da mi od sad, kao što uzima mi pisati preko vas, piše srpski, pa ću ga moći odmah razumeti. Vezir je prihvatio molbu i od tada se prepiska odvijala na srpskom jeziku. Na današnji dan 1882. godine bakteriolog Robert Koch na skupu lekara u Berlinu saopštio je da je otkrio bacil tuberkuloze. Kohovim otkrićem otpočelo je uspješno liječenje ove bolesti. Koch je otkrio i uzročnike kolere i izolovao bacil antraksa, crnog prista. Prvi je uveo liječenje kininom. Robert Koch je dobio Nobelovu nagradu za medicinu 1905. godine. Na današnji dan 26. maja 1946. godine u Sjedinjenim Američkim Državama je patentirana hidrogenska bomba. Reč je o bombi koja oslobađa ogromne količine nuklearne energije pri vrlo visokim temperaturama. Kao upaljač hidrogenske bombe služi atomska bomba. Na današnji dan 1998. godine Skupština Srbije je usvojila zakon o univerzitetu kojim vlada Srbije postaje ovlaštena da postavlja rektora, dekane, univerzitetske i fakultetske upravne i nadzorne odbore, ukinuvši na taj način univerzitetsku autonomiju.